0: Jateko
1: Edozi pakuaji Jateko provi Pakuaji Jateko provi
0: Agula
1: Jateko provi
0: Agula
1: Jateko provi.